0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

אני מלכה בלפתח ציפיות, בלחבק ולנשק את הפצעים והקביעות, בלנתח סיטואציות לא נכון, אני אמיס עולם של חוסר ביטחון. אני מלכה בלאמר על הדושים הגדולים שלא באים להתיימר, שבחינים אותי מראש שהם לא פה להישאר. אני מלכה בלהצטער, אני מלכת השיחות של הלילה, כי שמותר לי הכל. אני מנסחת רגשות כמו ציירים מכחול, אין לי מושג אם כי זה הוא או כי אני המכלול. אני מלכה בלתת את הכל,

שזה משפיע. אני מלכה בלהזיע מדמעות, מלכה של כל מכות וטעויות, מלכה איך הוא שרמוטה בליפול התאיות, הכתר מייצג את מה שלא בא לי להיות.

0: כמעט שכחתי לכתוב לעצמי, אף אחד לא שווה את המאמצים, גם אם הם נלחצים, גם אם יורים חצי, יש לי את עצמי. כמעט שכחתי להזכיר, אני מלכה לא צריכה להפיר, ולא מלך, ואם לא הבנת את המסר, תיכול להעביר את השיר.
1: באמת, כאילו, את יכולה.

יש לי מזל גדול שלא עיקר את הילד שקבר את הרומנטיקה, שזוגות ברחוב נראו לו מגוחכים, שהיה אלרגי לשירים עם כלי מיתר, לבן גוך דאבל אספרסו וסידור פרחים, הילד שנסע עם חברים לפלמחים ואז חזר כי השקיעה תפסה אותו לא מוכן, כתב שירים על סרטונים של חתולים, מרוב שהם היו לאף אחת הפכו שירים לכולם, אז השירים

ברוך השם, מצאתי לי מקום. הלב נושם, עכשיו חופשי לחלום. לא מפחד להביט באמת גם כשזה כואב.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שני במגרש העירוני בקצרין, ב6:30 אחר הצהריים, המחזמר גבירתי ענבה, ובשעה 8 בערב בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי גבעה 338. ביום שלישי בספרייה העירונית בקריית שמונה, בשעה 8 בערב, מפגש עם גיל חובב, לאהוב בעברית. ועוד ב8 בערב בבית החן בקריית שמונה, השקת בית הקפה החן נע עם הופעה של קופניסטה, הכניסה חופשית. ועוד בשלישי בסינמטק ראש פינה בשעה 8:30 בערב, הקרנת הסרט הישראלי גבעה 338. ובשעה 9:30 בערב בבית החן בקריית שמונה, השקת בית הקפה החן נע עם הופעה של הטרייבל מייקרס, הכניסה חופשית. ביום רביעי במושב אמנון בשעה 7 בערב, ערב צעירים עם להקת דאבל קסט, הכניסה חופשית. ועוד ב7 בערב במגרש העירוני בקצרין, נועה קירל ובר צברי בהופעה. ובשעה 8:30 בערב בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי גבעה 338. ועוד ברביעי בבית החן בקריית שמונה בשעה 8:30 בערב, יובל סמו בהופעה. ועוד ב8:30 בערב בקפה דיוואן ביסוד המעלה, מופע של טריו רחל קורן, הכניסה חופשית. וב9 בערב בדוד קבאלת השחר, חמי רודנר בהופעה. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
6: מרעננים את הקיץ ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
7: מה אתם אומרים? האם אנחנו מרעננים את הקיץ? יס, יס, בוקר טוב, בוקר טוב. מה שלומכם? מה שלומכם? מה איתכן? וואו, בוקר, בוקר, יום שני, 8:00 בבוקר. היקום רוצה שאני אגיע בזמן. לא, זה היה כאילו, נסעתי כל הדרך, וכאילו מכוניות פשוט פינו לי את הדרך, ימינה ושמאלה, כדי שאני אוכל להמשיך בדרכי. ולהגיע לכאן. כן, 8:00 בבוקר, אתם כאן על רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, בתוכנית המהממת ההורסת שלי, כאן איתכם אופרה גולן בן טוב כל השעה הזו. אנחנו בתוכנית שהיא כל פעם על נושא אחר, ואני קשקש על זה ככה, ברור שאני קשקש על זה. עוד מעט, קודם כל, מורידים פאניקה, ויאללה, יאללה, אז אתה נמאס.

נכון, יש קטע כזה עם, עם שר, שהיא מתחילה טוב כזה, וכיף לשמוע במגברים, ואז באיזשהו שלב, אוקיי, אוקיי, הבנו, הבנו, כזה. או מנמיכי, או מעבירים תחנה אחרת. מה, חכי שנייה, אני אסביר. אז קודם כל אני אגיד, אני חייבת לשתף, שאתמול הייתי עם החברות שאני בוחרת בפינצטה, החברות הכי טובות שלי, הכי קרובות אליי. בקיצור, הייתי איתם אתמול בסנוקר בראש פינה, תקשיב. איזה מקום, יואו, יואו, יואו. אבל לא משנה, קודם כל הסנוקר בראש פינה שווה, אם אתם מחפשים ככה משהו מיוחד, כיף, צחוקים. הסנוקר בראש פינה, אני לא יודעת מה השם, אבל לדעתי זה, לדעתי יש רק אחד כזה. והבחור שם רונן, כזה מתוק, כזה... לא משנה. לענייננו, האם אתם מאמינים בחיים אחרי אהבה? מה הנושא? מה הנושא? אוקיי, יש שאלות שאנחנו שואלים, כי אנחנו באמת רוצים לדעת התשובה. ויש שאלות שאנחנו שואלים, למרות שאנחנו כבר יודעים את התשובה. ו... בכלל, יש שאלות שאנחנו שואלים את עצמנו, יש שאלות שאנחנו שואלים אנשים אחרים, אבל יש שאלות שאנחנו מפחדים לשאול, ואנחנו היום על שאלות, גם על שאלות שאין להם תשובה בכלל, אוקיי? חלק מהשירים אנחנו נראה את השאלות ככה out there בחוץ, כאילו ממש אפשר להקשיב, להקשיב לשאלה, להתחבר לשאלה, וחלק מסתירים את ה... את השאלה בתוך המילים. כמונו, גם אנחנו לפעמים שואלים בחוץ, ולפעמים שואלים את הכל מבפנים. אז אני מקווה שתהנו מהפלייליסט המטורף שלי. קוד

אוהבת את השירים הקיצ'ים האלה. אז כן, נכון, נכון, לא אמרתי שהייתה לי יום הולדת. הייתה לי יום הולדת, ייי, ייי. הייתה לי יום הולדת ביום שבת, ואתמול ככה יצאנו לחגוג. בכל אופן, מה ששמענו עכשיו, Where's My Love של סימל, S-Y-M-L. השאלה האולטימטיבית, איפה האהבה שלי? שאלה שכל אחד בעצם יכול להזדהות איתה באיזשהו שלב בחייו. אבל זה לא דווקא שאלה של איפה האהבה שלי מהמקום הגשמי, כאילו אהובה ספציפית. לאו דווקא. יכול להיות שזה איפה הדבר הזה שגורם לי להרגיש אהוב. זאת אומרת, איפה האדם אולי? איפה מה שהיה לי פעם? איפה התחושה הזאת שהייתה לי? שגורמת לי להרגיש נאהב, שגורמת לי ללב שלי להיפתח. אולי זה פשוט אהבה, שזה פשוט שאלה של חוסר. איפה מה שחסר לי? תחזור אליי, גם כן, לאו דווקא הביתה, תחזור אליי ללב, תחזור לתחושה שלי, תחיה אותי מחדש. ובגלל זה, למרות שהשיר הזה כל כך קיצ'י, אני פשוט אוהבת אותו. וגם את השיר הזה. וואי, מתה.

הורס את הבריאות, אלי שקר, מי שלא מכיר. כאן יורס, שגם אותו אנחנו נשמע, הוא זה שהמפיק שגילה אותה וככה הרים אותה למעלה. בצדק, בצדק, היא פשוט מוציאה לך את הנשמה. למה אני בכלל כאן? למה אני פה? לפעמים אנחנו מוצאים את עצמנו באמצע מסיבה, או אצל חבר שלא בא לנו עליו. או סתם סיטואציה שמלא אנשים ככה צוחקים וזה וצחוקים, ואני לא מרגישה פה. זה לא המקום שלי, אני לא שייכת. מה אני בכלל עושה פה? עכשיו השאלה היא לא רק מה אני עושה פה, אלא למה אני עדיין פה? למה אני מרגישה את מה שאני מרגישה? ואני עדיין פה. שלא יגידו שכן, זה מה עובר, למה זה כאילו, למה אני עדיין פה? זו שאלה מעולה שאנחנו שואלים את עצמנו כל הזמן ושוב חוזרים ועושים את הטעות.

איזה כיף של שיר, גם כמה שהוא תחון, תמיד כיף לשמוע אותו. Do I wanna know, Arctic Monkeys, האם אני בכלל רוצה לדעת? אני רוצה לדעת את האמת, אני רוצה לדעת עם את שלי, כי אולי, אולי טוב לנו פשוט לא לדעת ולדמיין שכן, לא קיבלנו את התשובה כן, לא קיבלנו את התשובה לא, אפשר להמשיך לדמיין שכן, מתישהו, זה נותן תקווה. לא באמת נכון שזה נותן לנו תקווה, אולי זה ממשיך לתפוס אותנו ממשהו אחר. שאלות, שאלות, do I want to know. יצא ב-2013 באלבום המופתי, המופתי, המטורף, AM, אחד השירים הכי מזוהים של ארטיק מנקיז, הגיע למקום 11 במצעד הבריטי, פריצת דרך מאוד משמעותית שהביאה אותם בכלל להכרה בארצות הברית. סתם שתדעו, הסיפור מאחור זה שאלכס טורנר מצא את הדמו של Do I Wanna Know בכלל בטלפון הישן, בגרסה הישנה של הטלפון שלו, שהיה מעורבב בכלל עם שיר אחר, Party Anthem, מאלבום אחר. כאילו כנראה הוא עשה ערבוב כזה של, של השירים, ויצא Do I Wanna Know. האם זה טוב לנו? Why not? משהו אחר לגמרי, לגמרי. Sit back, relax.

אני מצטערת, כאילו, עכשיו הבנתי שכאילו, יש לי מעט מאוד זמן. אז it ended when you said goodbye. אז מה שבאתי לומר, אני מקווה שאף אחד לא נרדם על ההגה, למה העולם ממשיך, אם אני מייצרת לעצמי את העולם, העולם עובר דרכי, דרך העיניים שלי, דרך הנשמה שלי, גם בהמשך לתוכנית הקודמת. אז איך זה יכול להיות, איך זה יכול להיות, שהשמש פשוט ממשיכה לזרוח, בלי לשים לב אליי. אני רואה את השמש, זה כמו על כזה אלוהים והעץ באמצע היער. שאלה פילוסופית ענקית. ממשיכים.

אין. אין, כאילו. איזה בסים, איזה כיף, איזה חגיגה. קניה ווסט, I Wonder, מאלבום Graduation, שיצא ב-2007. איזה כיף, איזה כיף. כל האלבום הזה עוסק בחלומות, בשאיפות, בספק שמלווה את הדרך שמוטבת לנו, לעומת החלום שלנו. זה משהו מין חלום מקביל לדרך שמוטבת לנו מהרגע שנולדנו, בהתאמה למקום שנולדנו, להורים שנולדנו להם. האם באמת הכל יכול להתגשם? האם אנחנו בדרך הנכונה? האם ההצלחה הזאת שאנחנו רודפים אחריה, כביכול, כן? רודפים כי דחפו אותנו גם לרדוף. אבל גם אם נצליח, האם זה ירגיש הצלחה בשבילנו, כמו שרצינו שזה ירגיש? דיפ, דיפ, דיפ. וכל כל האלבום הזה של Graduation עוסק באמת בשאלה הזאת של... למה אנחנו הולכים ללמוד? מה זה? מה... כאילו, הורים גאים לעומת רצונות שלנו, הורים מאוד משפיעים עליהם. יש פה המון המון המון שאלות שאני ממש אוהבת שהוא מתעסק בהם בכל כך, בצורה כל כך פשוטה, אבל שמעבירה את המסר. אני חולה על השיר הזה. מה אני אעשה?

0: וואו, אכן, אכן, אכן, סלסט, את עושה את זה שוב. כמה זה מוזר שאנשים יכולים להשתנות.
1: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות.
2: כדי שנראות את הילדים משחקים. כדי שנמשיך לחיות בסביבה בטוחה. כדי שהחיים יימשכו. העת, לפני מעבר חצייה. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
0: לא מבינה למה יש פה כזה מין רעש כזה של טרקטור. בכל אופן, כן, אז 838, אתם על התוכנית הכי מהממת, הכי מפרגרת, הכי טורפת, הכי מקושקשת, כאן ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, איתכם כאן באולפן עופרה גולן בן טוב בתוכנית נושאים נושאים, והיום אנחנו על שאלות. ואם כבר שאלות...
3: I should keep on because...

טוב, לימים אנחנו נלמד שמייקל ג'קסון, אללה ירחמו, לא יודע מתי די. הוא לא יודע מתי די, הוא יכול למשוך מילה שתיים, הוא יכול למשוך אותם דקות, דקות ארוכות. אז אני קודם כל רגע אגיד את כמה דברים שיש לי להגיד רגע על הסיפור שלו. אוקיי, קודם כל, זה לא באמת, אין פה שאלה. יש פה תמשיך, כן, זה הוראה כזה, תמשיך, אף פעם זה לא מספיק, אבל מאחורי זה מסתתרת השאלה, מתי זה מספיק? כמה אהבה אתה צריך? כמה כסף אתה צריך? כמה הצלחה? כמה תשומת לב? כמה אתה רוצה לרקוד? כמה אתה רוצה מתי זה מספיק? מתי אנשים יוכלו רגע לעצור ולהגיד, אוקיי, עכשיו מזה יש לי מספיק, וגם מי קובע מתי זה מספיק? יכול להיות שאתה באיזשהו, בתוך, נגיד במשפחה, אתה אומר לי לילדה שלך, מספיק לאכול שוקולד. אני לא רוצה להיכנס לזוגיות. אבל זה שיר על תשוקה, זה שיר על תנועה, על הרצון הזה להספיק, אבל בלי לדעת מתי די. ובלי לשאול את עצמך מתי די. ויש סיפור מגניב דווקא מאחורי השיר. קודם כל הוא התחיל להלחין אותו במטבח שלו בבית, באנצינו. המנגינה פשוט הסתובבה לו בראש, הוא המשיך ככה לזמזם אותה. אמא שלו אמרה לו שזה נשמע מיני, אבל הוא המשיך, הוא המשיך עם זה. זה היה הסינגל הראשון שלו כאמן סולו, ככה שיצא, Off the Wall, וניקלו בעצם... יחד באלבום, ארבעה להיטים שהגיעו לספירה הראשונה של הבילבורד, ההוט 100 של הבילבורד. גם השיר הזה הביא לו גם את הפרס, פרס הגרמי הראשון שלו בקריירת הסולו שלו. אז מייקל ג'קסון כנראה לא היה צריך לשאול את עצמו מתי די, כי החל מ-79 הוא פשוט המשיך והמשיך ואנחנו איתו לטוב ולרע. לטוב ולרע.

איזוס סקנק. תמיד אני אמצא סיבות לשים שיעורים של סקנק. Get over it, סתם. מה שאני באה להגיד זה שהשאלה כאן לצורך העניין, אם אנחנו ממשיכים את מייקל ג'קסון, מתי אומרים מספיק? מתי? זו שאלה. זו שאלה, מתי אומרים די? זה שיר על גבולות, זה שיר על כוח, זה שיר על יחסים, על הרגע שמישהו חוצה את הקו, אבל מעבר להכל, זה שיר ששואל מתי הגיע הזמן פשוט לוותר, פשוט להגיד, די, הספיק לי. מתי? מתי? וזאת שאלה.

השאלה הכי פרובוקטיבית שיש. ג'ון אוסבורן שואלת, מה אם אלוהים היה אחד מאיתנו? שאלה פרובוקטיבית להלאה, כאילו, כי אנחנו כל הזמן אומרים, כל אחד מאיתנו אלוהים, הטבע הוא אלוהים, אנחנו אלוהים, אלוהים זה חלקיקים, אני לא צינית, אני לא צינית. האלוהים נמצא בהכל, ואני לגמרי לא צינית, אבל השאלה פה היא, לא רק אם יש אלוהים, אלא אם היינו אשכרה פוגשים אותו, מה השאלה, כמו דג זה, מה היינו שואלים, מה היינו רוצים לדעת ממנו, זה הכי חצוף שיש. כן, רק שתדעו שבכלל אריק בזיאן, שבהוטר שכתב את השיר, הוא כתב אותו רק כדי להרשים בחורה. זהו, מישהי בשם שרה, איזה שוודית שהוא פגש בטיסה, הלהקה טסה להופיע בשוודיה, הוא פגש בשוודית בטיסה, עשה עליה אוונטיה, היא הסמיקה, נולדו להם שתי ילדים, ואחלה, ועשה מזה שיר. אחמד. ויחד עם זאת אני מגלה שוב שנגמר, נגמרה לי השעה, ולא הספקתי כלום, לא הספקתי, אבל את הרוב, לא את הכל, רציתי עוד, עוד. אז, רגע לפני השיר האחרון, אני אגיד רגע כמה מילים. קודם כל, תודה רבה לזוהר לידר על ההפקה, ולחגית חצב על הניהול פה של כל העסק הזה, ושגילי אסף שוסטר שחסרה לי כמו תמיד. אני אגיד גם שנהניתי מאוד, ואתם הייתם בתוכנית נושאים נושאים, עם אופרה גולן בן טוב כל השעה הזאת, וגם ביום שני הבא באותה שעה, ביום שני, בשמונה בבוקר. אבל, הכי חשוב, זה ככה לסכם כזה במהירות. שאלנו איפה אהבה, שאלנו אם אנחנו רוצים בכלל לדעת מה התשובה, שאלנו כל מיני, אם אלוהים הוא אחד מאיתנו, בכלל, למה אנחנו כאן, איך אפשר לחיות ככה, האם זה נכון לחיות כך ולא אחרת, אבל חשוב גם, לא לכל שאלה יש תשובה, חשוב גם לשאול, גם אם זה רק בשביל לשאול, אולי בשביל שמישהו אחר יגיד לנו שזה בסדר ואנחנו לא לבד ואנחנו עטופים, ובשביל זה, בשביל זה יש מוזיקה. לא שזה היה פאנץ', אבל חשוב לשאול, כל הזמן חשוב לשאול, זה משאיר אותנו ערניים. אפרופו ערניים, עוד רגע 9 ואחריי יונתן שחק עם חולי רוח. אני אגיד לכם ביי, לצערי הרב, אני חייבת לשים לכם את השיר האחרון, כי זה השיר הכי כאילו מתבקש שיש. שיהיה לכם המשך שבוע טוב, תהיו טובים, העולם יעשה לכם בחזרה רק טוב.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
2: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים. לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
3: אחי, אתה בא לפאב?
4: לאן את יוצאת?
5: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
1: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום שני במגרש העירוני בקצרין, ב6:30 אחר הצהריים, המחזמר גבירתי ענבה, וב8:00 בערב בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי גבעה 338. ביום שלישי בספרייה העירונית בקריית שמונה, ב8:00 בערב, מפגש עם גיל חובב, לאהוב בעברית. ועוד ב8:00 בערב בבית החן בקריית שמונה, השקת בית הקפה החן נע עם הופעה של קופניסטה, הכניסה החופשית. ועוד בשלישי בסינמטק ראש פינה ב8:30 בערב, הקרנת הסרט הישראלי גבעה 338. וב9:30 בערב בבית החן בקריית שמונה, השקת בית הקפה החנה עם הופעה של הטרייבל מייקרס, הכניסה חופשית. ביום רביעי במושב אמנון ב7:00, ערב צעירים עם להקת דאבל קסט, הכניסה חופשית. ועוד ב7:00 במגרש העירוני בקצרין, נועה קירל ובר צברי בהופעה. וב8:30 בערב בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי גבעה 338. ועוד ברביעי בבית החן בקריית שמונה ב8:30 בערב, יובל סמו בהופעה. ועוד ב8:30 בערב בקפה דיוואן ביסוד המעלה, מופע של טריו רחל קורן, הכניסה חופשית. וב9:00 בדוד קבאלת השחר, חמי רודנר בהופעה. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: حد
1: حد
0: ايه

בוקר טוב, אתם על חולי רוח כאן ברדיו כל הגליל העליון. חולי רוח שב הביתה. אני יונתן שחק איתכם בשעה אקראית זו, פותח בוקר שהולך להיות חם ומזיע מהרגיל. מי אם לא אני כדי לציין יום שכזה. אז חזרתי לרדיו אחרי 3 שנים מהיעדרות. It's too long, that's what she said. בכל מקרה, אנחנו לא יודע, בוקר, פותחים, מוזיקה טובה, בעיקר, יהיו קצת קשקושים תוך כדי, אבל אנחנו ממשיכים. התחלנו עם סיינט סטפן של Grateful Dead. אתמול היה יום השנה למותו של ג'רי גרסיה. יום שישי האחרון היה אירוע של קהילת ה-Grateful Dead. כל זאת ועוד, שמעתי מחברי הטוב יפתח הגלעדי, גלעד היפתחי, כלומר, שהוא גלעד מיפתח. ואני אגיד ש-Grateful Dead, אני עוד מצפה ליום שזה ייפתח לי, עוד לא נפתח לי. זה כבר פול מקרטני, מאלבום המעולה האחרון שלו, Mountain Top.

זה מה שקורה כשאתה אומן ממש ממש טוב, ואתה מזדקן יפה, וגם יש לך מלא כסף, ואתה יודע לנגן על כל הכלים, אז אתה מסתגר, ומוציא אלבום מעולה, גם שאתה כבר לקראת הסוף שלך. מדהים. פול מקארטני, The Boys from Dungeon Lane, ככה קוראים לאלבום, מי שלא הקשיב לו, מומלץ ביותר. אז 8 באוקטובר, לפני 3 שנים כמעט, יצאנו את ססה, נדדנו בכל מיני, מעגן עדן, תל אביב שנתיים, ולפני שבוע חזרנו צפונה, הפוך מהתנועה ההגיונית, יש לומר, בטח שאתה חוזר לשמוע שהכל פה כרגיל, הדי פיצוצים, הפצצות, חומה ענקית שנבנית לבודד אותנו עוד יותר מהשכנים, שעדיין יש תקווה שיום יבוא ו... נשב ביחד לאיזה חומוס או קפה. כן, מה אני אגיד לכם? מוזר לחזור. הצפון, הכל מוכר, אבל לא מרגיש בדיוק בית עדיין. אומרים לי שייקח זמן. אין לי הרבה זמן. אין לי. השעון דופק, גברת. הפנקס פתוח. היד רושמת. אבל כיף, כיף להיות בעמק. כיף לראות את הירוק. עוד מעט נלך, ניתן טבילה קטנה בנחל. כל הדברים האלה שאולי יחזירו אותי לאט לאט למקום הזה ולהרגשה של בית. ואחד המקומות שהוא ישר בית בשבילי זה הרדיו פה. אז קודם כל תודה לחגית חצב ולזוהר שהיא בטוח מקשיבה, כי היא מעריצה גדולה של התוכנית חולי רוח. על זה שתמיד הזרועות פה פתוחות והמיקרופון פתוח ו... היי, בא לי לשדר מחר. בטח, בוא לשדר מחר. אז תודה. ופה, מוכר לי, וכיף לי, וטוב לי. אני מקווה שגם לכם יהיה סך הכל בסדר איתי. אנחנו ממשיכים עם ביל ווית'רס, Lonely Town, Lonely Street. הייתי מספר לכם על החוויות בעיר הגדולה, איזו בדידות, איזה ניכור.

למצרף גאונות הזה, קוראים פרינס, Call My Name, מתוך בכלל אלבום פשוט אדיר שקוראים לו מוזיקולוגי, גם כזה, אוקיי, יש לי אולפן בבית, אני נכנס אליו, נגן את כל הכלים, מפיק הכל בעצמי, ויוצא גאונות. אתם על חולי רוח, כאן ברדיו כל הגליל העליון, 105.3, 9:30 עוד רגע, ככה אומרים, ואנחנו, יש לנו קצת מוזיקה בקנה, טיפה יותר נינוחה. מה אני אגיד לכם? לא יודע, יש לי המון מחשבות. שנתיים בתל אביב, קודם כל אני יכול להגיד לכם, אחלה תל אביב, אין מה להגיד, זו תופעה ייחודית. באמת, כמות הדברים הטובים, הכיפים שקורים במקביל היא אדירה. יש לך תמיד ים, אז נכון, חם ומזיע ואומרים פקקים, אבל וואלה, מי נוסע עם אוטו בתוך תל אביב? הצגות, מוזיקה. והדבר הזה שיש מלא אנשים שמתחלפים מול העיניים, אולי זה הדבר שהיה הכי משמעותי בשבילי בלגור טיפה, מחוץ לצפון. בטח מחוץ לססה, בססה זה... אבל גם בגליל, בסופו של דבר, אחרי שאתה מסתובב פה איזו תקופה, זה אותם פרצופים, אותם אנשים, הם חמודים, הם טובים, יש להם וייב מדהים, אבל כיף להיות אנונימי קצת. וכיף, אני נורא אוהב להסתכל על אנשים. אז וואלה, לשבת עם המשקפי שמש, לא רק זה, דורון, לא רק זה. לשבת קצת, להסתכל על אינטראקציות, על אנשים, על סוגי אנשים, זה דבר כיף ואדיר. מצד שני, לחזור לקיבוץ, יש בו משהו שנותן נשימה, נותן קצת איזה רוגע, עם כל הפיצוצים העמומים ברקע. ואני חייב להגיד גם שהיה מאוד כיף לחזור לססה. כל מי שנתקלנו בו, רק חיבק, רק אמר כמה שמחים, רק עודד, וזה הרגיש שכן,

ואמיתי. וואלה, אני חושב שזה פרייסלס לגור במקום של אנשים אכפת עדיין אחד מהשני. בסדר, אחרי זה מרחלים אחד על השני בשולחנות בחדר אוכל או לא משנה מה. אבל עדיין, יש בזה משהו. שיר הבא, ילד של מי אתה? שאלה הכי קיבוצניקית, לא? אני זכיתי לה, רק לא קראו לי ילד, אבל של מי אתה? איך שהגעתי לקיבוץ כבר לפני מעל עשור. זאת עומר מושקוביץ, שמחי, זה בשבילך. תקשיבו למילים, זה אחלה שיר.

0: אחריי! לנחל!
1: טוב, למה לצעוק?
2: גם אתם מעדיפים את הנחלים שלנו שקטים ורגועים? בפעם הבאה שיורדים לנחל, משאירים בבית את הדרבוקות והרמקולים ונהנים מהשקט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
3: אני מקווה שהקשבתם, חבר'ה, לא לרדת עם דרבוקות לנחל. בחיית, לא יורדים עם דרבוקות לנחל. מה אני אגיד לכם? זה התקופה הזאת של בין המתנפים, בין המיצרים, התקופה שבה אתה אחר כך הולך לנחל ובוכה על כמות הזבל החד פעמי, הלכלוך, ולא, לא, כמובן, לא רק הם, כולנו, כולם. אז תעשו מאמץ, מה אכפת לכם? תביאו שקית זבל, תראו כשאתם קמים שלא השארתם שום דבר, אם אתם מעשנים, בסדר, אבל את הבדלים לקחת, בדלק. יאללה, עוד קצת חולי רוח, עברנו לצפון, אנחנו לא מתגעגעים, קצת מתגעגעים, לא נגיד שלא, ולא יודע, הרבה שאלות כזה על הצפון. רואים על הפנים של האנשים שעבר פה ועדיין עובר ולא נגמר, וקריית שמונה עוד חצי נטושה. איכשהו עוד לא עברתי בקריית שמונה, בעצם כן, בקטנה, אבל זה מורגש, זה מורגש פה שהחיים עוד לא על המסלול החי שלהם, אלא המתאושש שלהם. בסדר, קצת אמונה, אדי ודר אומר. קוראים לזה Better Believe. סינגל שיצא לו השנה.

Better Believe, אדי ודר, בעוד שיר של תקווה ואנטי התחמשות, כבר באלבום השני של פרל ג'אם, אני בתחילת ה-90s, הרצועה השנייה היא הרצועה החזקה ביותר, Five Against One, שבדיוק יוצאת נגד כל ההתחמשות המטורפת והקלות של קניית הנשק בארצות הברית, והשיר הזה יצא השנה, במופע חניכה של המרכז הנשיאותי על שם ברק אובמה, שנפתח בשיקגו, שהוא בעצם ספרייה ומוזיאון לפועלו של ברק אובמי, ואדי ודר הופיע עם השיר הזה, שנוצר בשיתוף פעולה עם עמותה שקוראים לה Guitars of Our Guns, עמותה משיקגו שבעצם מפגישה צעירים עם מלווה צעירים, בעשייה מוזיקלית כדי להרחיק אותה מהרחובות, מהנשקים, מדברים כאלה, ויחד איתם הוא יצר את השיר Better Believe. ואנחנו מה, נלך קצת לאמריקה? הייתי באמריקה, אבל אין לי כוח לדבר על זה עכשיו, בסדר? תוכנית הבאה, הייתי איזה חודש, יש דברים טובים באמריקה.

0: Young American, she was a young America. Yes, Dot Boy כמובן, Young Americans. יאללה, אנחנו מסיימים, חבר'ה. חולי רוח, בקרוב תחזור בצורה מסודרת. אל תדאגו, יהיו מודעות ענק בכל מקום, תוכלי לראות יום ושעה קבועים. בינתיים עוד ננחת פה בצפון. תהנו מהנחלים, תהנו מהטבע, תהיו טובים לעצמכם, למי שלידכם גם לא יזיק. ויאללה, המשך יום מעולה. אני הייתי יונתן שחק כאן באולפן, רדיו כל הגליל העליון, וכמובן, כל התוכנית, מי שלא הבין, היא מוקדשת לחברי ועמוס בלבאו. ואנחנו נסיים עם משהו קטן, אבל חשוב, לקראת ה-27 באוקטובר שיבוא עלינו לטובה. צריך להתחיל כבר את העבודה. יאללה, צ'אוסיטו.
1: מתקדמים לקראת האפס, רוקדים את האמילים. מתנפצים אל תוך השקט במופע חדש עם שכלולים. אין דבר יותר חשוב מהאמת. www.co.wait

שלך, ראש המשלה אני. אתה מוצא את עצמך לפתע בלי לדעת איך בתוך עניין לא עניינך שרק הולך ומסתבך, אתה נבהל פתאום ומתקשה לנשום, אתה רועד מפחד, אתה מזיע ולוהט מחום עמוק

לכם וערב טוב, ואם אני יכול, רציתי קודם כל להשתתף בצער משפחות החללים, ולאחל בריאות והחלמה שלמה לחיילים ולפצועים, ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח לכולם. חג שמח לכולם.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: כדי שתמשיך לבלות עם המשפחה, כדי שתמשיך להיפגש עם החברים, כדי שהחיים יימשכו, אל תחצה קו הפרדה רצוף. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום שני במגרש העירוני בקצרין, ב6:30 אחר הצהריים, המחזמר גבירתי ענבה. ובשעה 20:00 בערב בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי גבעה 338. ביום שלישי בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 20:00 בערב, מפגש עם גיל חובב, לאהוב בעברית. ועוד ב20:00 בערב בבית החן בקריית שמונה, השקת בית הקפה החן נע עם הופעה של קופניסטה, הכניסה החופשית. ועוד בשלישי בסינמטק ראש פינה בשעה 20:30 בערב, הקרנת הסרט הישראלי גבעה 338. ובשעה 21:30 בערב בבית החן בקריית שמונה, השקת בית הקפה החנה עם הופעה של הטרייבל מייקרס, הכניסה חופשית. ביום רביעי במושב אמנון בשעה 19:00 בערב, ערב צעירים עם להקת דאבל קסט, הכניסה חופשית. ועוד ב7 בערב במגרש העירוני בקצרין, נועה קירל ובר צברי בהופעה. ובשעה 20:30 בערב בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי גבעה 338. ועוד ברביעי בבית החן בקריית שמונה בשעה 20:30 בערב, יובל סמו בהופעה. ועוד ב20:30 בערב בקפה דיוואן ביסוד המעלה, מופע של טריו רחל קורן, הכניסה חופשית. וב9 בערב בדוד קבאלת השחר, חמי רודנר בהופעה. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
5: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: להקל את שעת הצהריים בקיץ ובחורף. אני מזמין אתכם להאזין לתוכניתי לפני חצות היום, המשודרת בימי שני בשעה 11 לפני הצהריים. מחכה לכם, הרצל בן אשר.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר?
4: אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום שני במגרש העירוני בקצרין, בשש וחצי אחר הצהריים, המחזמר גבירתי ענבה. ובשעה 8 בערב בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי גבעה 338. ביום שלישי בספרייה העירונית בקריית שמונה, בשעה 8 בערב, מפגש עם גיל חובב, לאהוב בעברית. בעוד ב-8 בערב, בבית החן בקריית שמונה, השקת בית הקפה החן נע עם הופעה של קופניסטה, הכניסה החופשית. ועוד בשלישי בסינמטק ראש פינה בשעה 8:30 בערב, הקרנת הסרט הישראלי גבעה 338. ובשעה 9:30 בערב, בבית החן בקריית שמונה, השקת בית הקפה החן נע עם הופעה של הטרייבל מייקרס, הכניסה חופשית. ביום רביעי, במושב אמנון, בשעה 7 בערב, ערב צעירים עם להקת דאבל קסט, הכניסה חופשית. ועוד ב-7 בערב, במגרש העירוני בקצרין, נועה קירל ובר צברי בהופעה. ובשעה 8:30 בערב, בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי, גבעה 338. ועוד ברביעי, בבית החן בקריית שמונה, בשעה 8:30 בערב, יובל סמו בהופעה. ועוד ב-8:30 בערב, בקפה דיוואן ביסוד המעלה, מופע של טריו רחל קורן, הכניסה חופשית. וב-9 בערב, בדוד קבאלת השחר, חמי רודנר בהופעה. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו קול הגליל העליון, 105.3 FM.
5: קול הגליל העליון, מתחברים לצפון.
0: לפני חצות היום, שעה של רעיונות, מוזיקה ושיחות על מה שקורה ומה שקרה כאן בבית וגם שם בארץ ובעולם. מוזמנים לא רק להאזין, אלא להיות שותפים לחוויה. כבר מתחילים.

ואני לתומי חשבתי שהעיתונות היא כלב השמירה של הדמוקרטיה. מילא אני, אבל גם הדמוקרטיה חשבה כך עד שהסתבר לה שלא כלב ולא שמירה. מקסימום כלב מחמד שמספרים אותו את מחלפותיו ועושים לו מניקור ופדיקור. וכל זאת בעקבות בליץ הרעיונות הבלעדיים במרכאות שראש הסגל בלשכתו של נתניהו, יואב הורוביץ, בשלושת הערוצים הלאומתים לממשלה. דעותיי ידועות ולא זה העניין. אותי מעניין ומה שחשוב יותר שאת הציבור הישראלי צריך לעניין מה שקרה ומה שהפך לדבר שבשגרה, שאיננו יכולים לסמוך על מי שאמורים בהגדרה להיות נאמני הציבור בכל הקשור להספקת מידע אמיתי, לא מוטה ובטח לא מגמתי. עצוב שהתקשורת מתחברת למקורות הרכילותיים וישנם שבינם ובין לחדשות אין ולא כלום. בטח לאחר שחלפו שנות דור במושגים ישראלים. מקסימום החומרים הללו יכולים להשתלב בצהובונים או במדורי הרכילות. עצוב לראות כיצד יש היפוך קנים ובמקום שהעיתונות תשרת את האינטרס הציבורי, היא משתעבדת לקדם גורם כזה או אחר במערכת הפוליטית. המצב כיום הוא שחלק מהעם מרוצה ממה שקורה, כי זה נגד היריבים שלהם, וחלק אחר כואב. אך באותה מידה יוצרות התהפכו ואיתן גם החששות. ולכן חובת פלדה לשמור על כללי המשחק, גם אם ברגע זה לא נוח למאן דהוא. כי ידוע, הדמוקרטיה היא גלגל מסתובב. ראו, הוזהרתם.

0: להמשיך לחיות אני אלוף העולם.
1: בוקר טוב, בוקר טוב למאזיננו ולמאזינותינו היקרים והיקרות בכל הגליל העליון 105.3. אנחנו ביום שני בתוכנית לפני חצות היום, והיום כמו תמיד, כמו בכל תוכנית, נשתדל ממש, נעשה כל מעמד שתלוי בנו כדי שהשעה הקרובה תנעם לכם, הן מבחינת האנשים שאנחנו נדבר איתם, נשוחח איתם, והן מהמוזיקה שתגשר בין רעיון לרעיון. אנחנו פותחים את התוכנית ואומרים בוקר טוב ושלום רב לדוקטור אלונית ברנזון. בוקר טוב לך גברתי.
2: בוקר טוב לך ולצופים.
1: למאזינים, כן, למאזינים, כן. ואנחנו נאמר שאת מרצה בכירה במכללה האקדמית צפת וחוקרת תקשורת בתחום עיסוקך. אז בואי ניתן לך את האפשרות להציג את העניין מנקודת מבטך.
2: כן, אז בעיניי קודם כל זה מקרה מצוין לדבר עליו מבחינת אירוע תקשורתי, כי בעצם אנחנו לא נתעסק בשאלה הפשוטה האם התקשורת נגד נתניהו, אלא דווקא בשאלה המקצועית יותר שאליה כיוונת הרצל בעניין של תפקיד התקשורת והתפקיד העיתונאי של התקשורת ויצירת החדשות, ובעצם לראות כיצד החלטות עריכה, תזמון ומסגור, כלומר הטיה, הופכות אירוע פוליטי לאירוע תקשורתי בעל אפקט אלקטורלי. כי יואב אורוביץ אינו כיום רק מי שהיה ראש הסגל לשעבר של נתניהו. הלא אי אפשר להתכחש לזה שבחמישי ביולי פורסם שהוא הצטרף למפלגת ישר של גדי אייזן. אפילו עומד בראש צוות 100 הימים שלה. כלומר, הדגש הוא שבזמן הרעיונות הוא כבר שחקן פוליטי שמזוהה עם יריבו של נתניהו. ולא רק עד חיצוני שמספר בדיעבד על תקופתו בלשכה. כלומר, הבעיה איננה בעצם הרעיון עצמו עם אורוביץ. זה נכון, יש לו ערך חדשותי. הבעיה העיתונאית מתחילה כאשר ההווה הפוליטי שלו אינו מקבל משקל דומה לעברו המקצועי. ואנחנו רואים גם איך הערוצים הציגו את הרעיון הזה. האיש שהיה שם, איש הסוד, האיש הכי קרוב לנתניהו, או כמו בשחדשות 12 הציגו את זה, האיש שראה הכל. כלומר, זה מעניק לו מראש סמכות של, נקרא לזה, עד פנימי. עכשיו, באותה מידה גם אפשר היה לכתוב בכיר במפלגתו של אייזנקוט, שהיה בעבר ראש הסגל של נתניהו, יוצא נגד נתניהו. זה עובדתית, זה שני מסגורים נכונים, אבל תקשורתית הם יוצרים אצל הצופה סיפור שונה לחלוטין. ואני רוצה לחזור ולהדגיש דברים שגם אמרתי ברעיונות קודמים אצלך, שהטעיה אינה חייבת להיות שקר או מידע לא נכון. היא יכולה להיווצר באמצעות הבחירה איזה פרט להציב בחזית ואיזה פרט להשאיר ברקע. ומה בעצם חריג במקרה הזה? כמו שציינת, ביום שישי, שלושת המהדורות המרכזיות, כאן 11, חדשות 12 וחדשות 13, משדרים רעיון עם אורוביץ. אגב, גם הביקורת שהתפרסמה אחר כך, גם בוויינט וכולי, מתחילה להבין שלסיפור הזה יש אפקט שהוא מעבר לרעיון בודד. כי כאשר אותו אדם מופיע באותו ערב בשלושת ערוצי החדשות המרכזיים, התקשורת לא רק מדווחת על אירוע, שזה אנחנו יודעים שזה תפקידה, אלא היא מייצרת אירוע. מה זה מייצרת? הנקודה החזקה זה לייצר סדר יום. אוקיי? גם אם כל מערכת חדשות החליטה באופן עצמאי, כן? שהרעיון ראוי לשידור. תוצאה מצטברת שהנושא מקבל בולטות. כלומר, המסר לציבור הוא, זה הסיפור שחשוב שתדעו עליו היום. אוקיי? כלומר, הציבור נחשף שוב ושוב באותו ערב לעדות שהיה קרוב, לאיש שהיה קרוב מאוד לנתניהו. כלומר, מערכת השיקולים שעל פיה הוא מעריך את נתניהו יכולה להשתנות. עכשיו, תשים לב, דיברת גם על העניין של מה שאלו או אופי הרעיון. תשים לב, במקום לשאול על ביטחון, כלכלה, מלחמה וכולי.
1: לא, רעיון רכילותי ללא, ללא...
2: זהו, זה המשפט הבא שרציתי להגיד, ואתה צודק, התקשורת מכניסה לסל השיקולים גם שאלות על אופן ניהול הלשכה, משפחת נתניהו, נאמנו
1: אגב, דברים, אישית דברים וכדומה. שהושמעו ונשמעים כבר לאורך שנים על גבי שנים, וכל פעם זה הפך להיות לחומר ממוחזר, וכל אחד שיאמין או לא יאמין למה שהוא שומע, אבל העובדה שלא יעלה על הדעת, כן, משפט מאוד מכונן, שאמצעי תקשורת, נניח אמצעי תקשורת כמו ערוצים 12, 13 ו-11, יפתחו מהדורות חדשות, או שיעשו ממרכז תשומת הלב התקשורתית, איזה נושא שקרה במסגרת ההיסטוריה, לא במסגרת המציאות, וידונו עליו כאילו שהוא קרה עכשיו. הרי זה לא יעלה על הדעת שיעשו דבר כזה, כי באותו רגע הם מפסידים 80-90% מהצופים שלהם. אבל כשזה מדובר בחומר עסיסי שהוא בעיקר רכילותי מציצני, אז פתאום זה תופס איזשהו נפח ותופס איזשהו מקום שבאמת, אני אומר לך, כשאתה רואה מה עומד על, על המוזניים, על כף המוזניים מבחינת גורלה של מדינת ישראל, ושוב, אני לא אומר שאני צודק, אני לא אומר שמישהו אחר, אני אומר כל אחד שיאמין ויעשה במה שהוא מאמין, במה שהוא חושב שזה נכון. אבל העובדה שהתקשורת שהיא למעשה, כן? אמורה להיות אמצעי ולא מטרה, הופכת את כללי המשחק ומבלבלת את היוצרות באופן כזה שה... לא רוצה להגיד הצופה הזה, שיושב כמו העגל על הספה, ואיך אומרים, הוא רק סופג, אין לו שום ביקורת, אין לו שום אפשרות לעשות משהו אחר, כי אם הוא מזבזב לערוץ המתחרה, הוא נתקל ממש ממש באותו נושא, וממש ממש באותה משפט אפילו. ולכן אני אומר, כחוקרת, כאחת שהתקשורת היא במרכז העשייתה, את לא מוצאת כאן איזשהו ניסיון, גם אם הוא לא מכוון, לפגוע באושיות הדמוקרטיה, באושיות המדינה המתוקנת, באושיות כללי המשחק ההוגנים, שזה א' ב' של כל חברה אם היא רוצה להתקיים לאורך זמן.
2: כן, אין ספק כמו שאמרת גם בפתיח, שהתקשורת היא כלב השמירה של הדמוקרטיה, וכשאנחנו מדברים על זה, אז חלק אחד מעקרונות הדמוקרטיה זה באמת פלורליזם, להציג מגוון דעות, ולתת לאנשים לחשוב על כיוונים שונים, ולתת לאדם בעצם בסופו של יום להחליט, או יותר נכון לגבש את דעתו הפוליטית. אבל כאן אני חושבת שהבונטות היא שההטייה היא לכיוון אחד, ולרוב, כמו שאמרנו אז, וזה מחקרים אחרונים מראים, שבעצם נותנים לקהל או לצופה של אותו ערוץ את מה שהוא רוצה לשמוע או מה שמתאים לדעתו הפוליטית. אחרת, הם יאבדו רייטינג, הם יאבדו צופים, הם יאבדו מאזינים, כן? ולכן השיקולים שלהם הם לא איך לתת מגוון דעות ולתת לאותו צופה, כמו שהגדרת אותו, יושב על הספה, לעצב את דעתו הפוליטית. יש כאן הטיה מאוד בולטת. ואני חושבת שמכיוון שהם הרחיקו לכת, ולא סתם בוער לך לדבר על זה וזה נכון, אלא שאתה רואה שהייתה גם ביקורת על הפעולה הזו של שלושת הערוצים באותו תזמון, שוואלה למשל ביקרו שלאו דווקא כן הטענות מופרכות, אלא הם אמרו למה הוא לא אמר את זה בזמן אמת, כן, גם וויינט.
1: זה כבר סיפור אחר, אלונית, העניין הזה למה הוא לא אמר בזמן, לא, אנחנו בדיעבד מבינים שזה לא ממש בער בו, כי אדם שבוער בו משהו כזה והוא מתקומם והוא לא ישן טוב בלילה, לא יכול להיות שהוא ישן טוב כן בלילה במשך 7 שנים, ופתאום ביום אחד, בשעה מסוימת, בשלושה ערוצים, הוא מציף את הדברים האלה, ואנחנו עושים לתחילת השיחה, שכנראה יש פה נגיעה אישית, יש פה אינטרס אישי, פוליטי, מובהק, והאם זה ראוי שיעשו דברים כאלה? זאת השאלה שלי.
2: כן, אז אני אתייחס אל השאלה הזו וגם לשאלה הקודמת ששאלת אותי כחוקרת תקשורת. אני אולי פחות עוסקת בשאלה מה הייתה כוונת האורחים, ויותר, כמו שאתה אומר, בתוצאה התקשורתית. והתוצאה במקרה הזה היא בולטות חריגה מאוד, למסרים של אדם שכיום נמצא במחנה הפוליטי שמתחרה בנתניהו. עכשיו, ההטייה התקשורתית הזו נראית סוג של הטייה מובנית, הטייה שנוצרת גם מתהליכי בחירה, גם בולטות ובעיקר המסגור, אותה הטייה. כלומר, עורך לא צריך לשבת בחדר ולהגיד בוא נפגע או בוא נצא נגד נתניהו. מספיק שיש אפקט מצטבר. שלושה ערוצים אומרים למעשה לציבור, אורוביץ הוא סיפור חשוב, המסגור הוא האיש שהיה בחדר או איש הסוד של נתניהו, ולא לא בראש ובראשונה כאיש מפלגתו של אייזנקוט, ובעצם הדברים שהוא מספר מספקים לציבור קריטריונים שלפיהם הוא עשוי לשפוט את נתניהו לקראת הבחירות. כמו שאמרת, לא בעניין של כלכלה, ביטחון, שאלות עקרוניות.
1: שאלה נושאים שכרגע מטרידים אותנו, ולא מי אמר למי מה, מתי ולפני שבע שנים. אלונית, אני רוצה לסיים ולשאול אותך, באמת, את מתוקף העבודה שלך בחקירת הנושא הזה, את בטח נתקלת גם ב... סימנים טובים, סימנים חיוביים, שאולי אנחנו צריכים לאמץ אותם ולחשוב עליהם שיש סיכוי שהדברים ישתנו. את רואה משהו כזה באופק?
2: אני רוצה להגיד משהו, אני חושבת שזו שאלה חשובה. קודם כל, אני חושבת שבתקופת בחירות, כל החלטה עיתונאית, צריך להבין את זה, מקבלת מיד פרשנות פוליטית. לכן ככל שהתקשורת לא תספק שקיפות מלאה לגבי מרויינים שהם מציגים, לגבי האינטרסים שלהם, היא בעצם תאפשר לצד המותקף לטעון שהתקשורת היא חלק מקמפיין. ואני חושבת שזה חשוב מאוד שבהחלט יש מקום לדבר על הטייה במובן התקשורתי, אבל בהחלט להסתכל על העניין של ההתגייסות או ההתגייסות מכוונת כדי לפתח ביקורתיות בקרב צופי החדשות, זה חשוב מאוד. להגיד לך שאני אופטימית, אני לא יודעת, אני יכולה רק לקוות שהביקורת, לפחות שהייתה בעיתונות, כן, מקצה לקצה על הסיפור הזה של הרעיון של שלושת הערוצים בתזמון כזה, אולי תעצור רגע לחשוב שנוצרת כאן אסימטריה ושהקהל עלול לפתח דלגיטימציה למידע שהוא מקבל מהתקשורת. ותפקידה של עיתונות מקצועית, ובזה אני אסיים, הוא לא למנוע למשל רעיונות כאלה או כל דבר אחר, אלא להציג לצופה את מלוא
1: ההקשר
2: ולאפשר לו לשפוט בעצמו.
1: בהחלט, ואנחנו נוסיף ונאמר שמה שאנחנו שוכחים, לא את ואני, אלא אלה שעושים את התרגילים האלה, שיש להם עסק עם צופים שבמקרה זה מה שנקרא חלק גדול מהציבור בישראל, זה עם ישראל, וזה ציבור שהוא עושה דווקא, ואם מנסים להכיל אותו במשהו שהוא מרגיש שזה לא בסדר, הוא עושה בדיוק הפוך. זה מה שנראה לי.
2: זה נקרא אפקט הבומרנג.
1: כן, יופי. אז המון המון תודה דוקטור אלונית ברנזון על הדברים, ואני מקווה מאוד, אני כמעט בטוח שאנחנו עוד נשתמע בהמשך, כי הדינמיקה של המרוץ לבחירות הולך ותופס תאוצה, ומדי פעם יש דברים כאלה ואחרים שאנחנו צריכים לחזור אליהם. אז תרשי להודות לך ולאחל לך המשך יום נפלא. להתראות.
2: תודה רבה גם לך ולמאזינים. ביי ביי.
1: כן, אנחנו ממש... כן, אנחנו תכף
3: מתחברים לצפון ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
4: הקיץ בא אחרי חורף נהדר, כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
5: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
6: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
7: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
8: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
9: 105.3 רדיו, כל הגליל העליון.
1: זהו, אנחנו ממשיכים ואומרים בוקר טוב ושלום רב לדוקטור ישראל סנדלר, מומחה ברפואה גרעינית ורדיולוגיה אבחנתית, מנהל המכון לרפואה גרעינית ופט סיטי בזיו צפת. בוקר טוב לך אדוני.
10: בוקר טוב לך ולכל המאזינים. תודה.
1: יופי, אז אני רוצה להגיד לך שהתעקשתי לשוחח איתך למרות כל הקשיים וההתחייבויות שלך בתחום העיסוק שלך שם ברדיולוגיה, כי אני חושב ואני חושב שהידיעה שהתפרסמה ועוד תתפרסם ותתגלגל חשובה מאוד באופן כזה שראוי לעשות כל מאמץ כדי לדבר על זה. אז אנחנו מדברים על קודם כל על מחלת סרטן בהרמונית, ואנחנו מדברים על גברים כמובן, והדבר שהוא הופך את הנושא הזה לנושא חדשותי זה שאני לא יודע אם זאת פעם ראשונה, אם זה תקדים או שזה נדיר או לא נדיר, הצלחתם בפעולות רפואיות

0: מגלים אצל חולה בן 66 את את המחל את את הסרטן הרמונית עם הגרורות.
1: עם הגרורות שלו. זה נכון מאוד. אני רוצה להתחיל ולהקדים שהמאזינים ידעו ששני הגדולים בשכיחות הגבוהה ביותר אצל גברים זה סרטן הרמונית וסרטן הריאה. כי אנחנו מדברים בעצם על סרטן הרמונית שכיום מגלים אותו בזמן והוא לא גרורתי עדיין. זאת אומרת, המחלה בעצם נשארה בתוך ההרמונית ולא יצאה ממנה לשאר איברי הגוף. אפשר לטפל בזה בצורה מאוד טובה, גם בשיטת קריטה של ההרמונית או הקרנה ישירה להרמונית. מה שקורה, ב-30% בערך מהאנשים שמקבלים את הטיפול ההתחלתי הזה, קורה שהמחלה חוזרת כעבור כמה זמן, עם עלייה של PSA, הם עושים בדיקות דם, ובבדיקות הדם רואים בעצם את הסמן הזה שנקרא PSA, ובגלל שיש עלייה של PSA, הם מתחילים בטיפולים נוספים, שבדרך כלל זה בא לידי ביטוי בטיפול שהוא הורמונלי, וכמה קווים של טיפול הורמונלי, ואם גם זה לא עובד, עוברים לטיפול כימי שבדרך כלל לא עובד, וכרגע מה שעשינו במכון לרפואה הגרעינית בבית חולים זיו זה הזרקה של חומר רדיו-אקטיבי לווריד, שהחומר הזה יודע להיכנס לתוך האתרים הספציפיים של הגרורות של המחלה בכל הגוף.
0: אז בוא תאמר, תסבר לנו את האוזן, כי אני מניח שלא נדע, יש כאלה שהם בין המאזינים שאולי נמצאים בדיוק בסיטואציה הזאת. מה בדיוק קורה במובן הרפואי הפתולוגי שאתם הצלחתם בפתרונות שאתם נותנים להביא לידי ריפוי?
1: מה שקורה ככה, אז חלק מהמאזינים מכירים אולי בדיקה שנקראת PET-CT. PET-CT זו בדיקה שאנחנו עושים גם ספציפית לראות את הגידול של ההרמונית בכל אזורי הגוף, זו בדיקה שהיא כל גופית. עכשיו, ב-PET-CT הזה אנחנו משתמשים בכל מה שנקרא PSMA, שהוא כביכול ספציפי לגרורות של סרטן ההרמונית. ברגע שאנחנו רואים את המוקדים האלה בפט, אנחנו יכולים להזריק חומר רדיו-אקטיבי חזק יותר, שילך בעצם לאותם המקומות שהבדיקה הראתה שיש גרורות בגוף. כך אנחנו בעצם עושים טיפול ממוקד שיגיע לאזורים האלה שכבר הבחנו אותם וראינו אותם, ואנחנו שולחים לאזורים האלה פשוט חומר רדיו-אקטיבי במינון גבוה יותר, עם קרינה בעצם גבוהה יותר, שנכנס לתוך התאים האלה ומחסל אותם פשוט. אני חייב לציין שמה שקרה למטופל ב-66 כאן מהצפון, זה מקרה מאוד נדיר של היעלמות כל הגרורות וטיפול בכל הגרורות בעצם, והסמן שלו בדם, ה-PSA, שהוא התאפס בעצם, וגם בהדמיה לא ראינו יותר את המחלה שלו. זאת אומרת, זה דבר שהוא די נדיר שקורה. אנחנו מצפים בדרך כלל לירידה של 50% ב-PSA, בתגובה שהיא טובה,
0: ויש לך הסבר רפואי או אחר לגבי התוצאה המדהימה הזאת? כי אם יש לך הסבר, אז כנראה שגם אפשר לחזור על זה אצל חולים אחרים.
1: נכון, אז כרגע מה שמנסים לבדוק זאת ההתאמה מולקולרית, ביולוגית וגנטית. בתוך תאי הסרטן יש כל מיני מגננות של תאי הסרטן עצמם, שאנחנו עדיין לא יודעים בדיוק למה אצל חלק זה מגיב בצורה שהיא טובה וחלקית. יש מטופלים אחרים שזה לא הגיב אצלם, ויש מטופל, לדוגמה, שזה די נדיר בספרות העולמית, עם העלמות כוללת בעצם של המחלה. אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק למי זה יפעל בצורה מיטבית ולמי לא. אז בשלב הזה, לכל מי שמתאים לטיפול הזה, כן נציע לו את הטיפול הזה ונעשה אותו.
0: אז למה שלא תיקחו את הבחור, האיש, בין ה-66 מקיבוץ דגניה בית, אם אני נטוע, נכון?
1: נכון.
0: למה שלא תיקחו אותו והוא ישמש איזשהו מודל לבדיקת העניין? אני חושב שזה תרומה ענקית למדע, וזה לא חס וחלילה שהוא אחרי, אלא שהוא חי ונושם ובועד עד 120.
1: נכון, אז זה משהו שאנחנו עושים, זה דברים שהם בתהליכים, לבדוק גם את הרקע, גם את כל תהליך המחלה עצמו, גם את כל התרופות שהוא קיבל לפני, וגם את העניינים הגנטיים, זה דברים שהם כרגע במחקרים, ואין לנו עדיין תשובה מדויקת למה אצלו זה עבד ב-100% ואצל אחרים ב-50% וכו'. זאת אומרת, זאת בעצם מה שאנחנו מדברים עליה, זאת הרפואה המותאמת אישית. זאת אומרת, אנחנו היום רוצים לבוא ולתת לבן אדם את הטיפול שהכי מתאים לו, ולא טיפול גנרי.

0: כן,
1: שאולי
0: לפי
1: כן יעבוד,
0: פרוטוקול.
1: נזיק, או כן.
0: לא, בכלל העניין הזה זה בדיוק ההבדל בין תעשיית חייתות תעשייתית, מה שנקרא, לבין חיית שהוא בונה לך או תופר לך את החליפה אחד לאחד.
1: ברגע שאנחנו, אז זה בדיוק מה שאנחנו עושים גם כאן, אנחנו רואים לפי ההדמיה, אנחנו רואים את המותמות, את ההתאמה של המטופל לטיפול, ורק אם אנחנו נראה שהוא באמת מתאים לטיפול, הוא יכול לקבל הטיפול הזה, הוא יקבל את הטיפול, וננסה כמובן לעזור.
0: עכשיו ברשותך, דוקטור סנדלר, יש לך איזה שהם המלצות, או איזה שהם טיפים לגברים במקרה הזה, מה לעשות, זאת בעיה שנמצאת אצל הגברים, כיצד לא, לא יודע אם אפשר להגיד להימנע, כי אני לא יודע אם אפשר להימנע אם חס וחלילה זה קורה, אבל אתה תגיד טוב ממני, כיצד להתנהל כגבר מול הסכנה הזאת?
1: מול הסכנה הזאת של הסרטן באופן כללי, או מול הסכנה של חזרה של מחלה?
0: לא, לא, הרמונית, אני יודע, סרטן ההרמונית.
1: אז מה שחשוב בגבר זה כמובן תזונה נכונה. בסדר, כמובן להקפיד על תזונה נכונה ולהוריד את השומנים בתזונה, ולשמור על כושר גופני והליכות כל יום, ולשמור על איזשהו סף של מאמץ כדי שהגוף ימשיך בעצם לתרגל את עצמו ולהזרים את הדם בצורה שהיא נכונה ומתאימה. כמובן שכל אחד במגבלות של היכולת שלו. דיאטות, כמובן, כמו שאמרתי מקודם. וזהו, אנחנו לא יודעים עדיין מדוע אצל גברים יש רק הגדלה של ההרמונית בגיל כלשהו ללא סרטן, ואצל אחרים זה גם יכול לקרות בגיל צעיר יותר. אז יש בזה גם תופעות גנטיות וגם תופעות כלליות, פרה-פיזיולוגיות, מה שנקרא.
0: עכשיו,
1: זה צריך באמת לשמור על אורח חיים בריא.
0: ותאמר לי בבקשה, מה קורה עם גברים שיש להם הרמונית מוגדלת והם מקבלים טיפול שוטף? האם בתחום הזה יש איזושהי אפשרות לשנות את המצב, או שנגזר דינם להשתמש בכדורים כדי שההרמונית לא תשבש את חייהם?
1: אז קודם כל חייבים לציין ולהבדיל שהרמונית מוגדלת היא לא מוגדרת כגידול. זאת אומרת, זה לא משהו שצריך לטפל בו כסרטן, אלא זה מפריע בעצם באורח החיים, היום יומי וכו', ואפשר פשוט לטפל בזה תקופתית. התופעה הזאת היא פרה-פיזיולוגית, מה שנקרא. זאת אומרת, עם הזמן ההרמונית גדלה ותגדל אצל כל גבר. זאת אומרת, זה התהליך הפיזיולוגי שקורה בגוף. יש כאלה שהיא גדלה בעצם קצת מעבר למידה, ואז באמת צריך לטפל בזה, או על ידי פתיחת שופחה, שאפשר לעשות כל מיני טיפולים כאלה, וטיפולים תרופתיים. תלוי כמובן בתסמינים, בסימנים, בסימפטומים של כל אחד באופן ספציפי.
0: יופי, אז תרשי להודות לך דוקטור ישראל סנדלר, ולאחל לך עוד מה שנקרא בינגו מהסוג הזה, כי זה באמת זה כל כך מרגש שאינך יכול לתאר מבחינת הציבור. אתה רופא, אתה רדיולוג, אתה מתעסק עם זה בשוטף, ויש לך דוגמאות כאלה ואחרות. אבל שאני מקבל ידיעה שאנשים נרפאים באופן מוחלט, זה ממש יום חג.
1: זה מרגש, אני ממש מסכים איתך, גם לנו שאנחנו עוסקים במלאכה, בהחלט זה לא דבר שהוא יומיומי, אנחנו כן מנסים לבוא ולהעלות את האחוזים האלה ותמיד להשתפר ותמיד לעזור לכל מי שצריך.
0: יופי, שיהיה לך המשך יום נפלא ונשתמע בשמחות, ביי.
1: תודה רבה, תודה לי, תודה.
0: ביי.

0: חלק אלוקה ממעל.
1: זהו, בן צור, ואנחנו ממשיכים ואומרים בוקר טוב ושלום רב לתמר צדוק. בוקר טוב לך.
2: בוקר אור, שבת, אני אומרת.
1: עוד לא שבת.
2: שבוע טוב.
1: בסדר, את רוחנית מדי הבוקר. אז תמר, אני בכוונה
2: אני לא... רוחנית כל הזמן.
1: אז אני אומר, הבוקר במיוחד זה בא לידי ביטוי. אני בכוונה לא הצגתי אותך, דבר שאני נוהג לעשות עם כל מרויין, כי אני חושב שלהציג אותך זה בוודאות לא לומר את הדברים כמו שהם. אז בואי תציגי את עצמך.
2: אני תמר צדוק, מקריית שמונה, בת 57, יש לי שני ילדים, שלושה נכדים, ואני מורה לריקוד ומנהלת סטודיו לשעבר. ועשיתי הסבת מקצוע בגיל 57, סגרתי את הסטודיו ופתחתי חנות אינטרנטית לרוקחות טבעית.
1: רגע, אז קודם כל תהיה להשלים לגבי הרקורד. אז את דילקת משום מה על איזה פרק מאוד מעניין ומאוד טעים.
2: כן, של הקטרינג, של האוכל בקורונה.
1: בקורונה, יפה. אנחנו דיברנו אז בזמן אמת. את הפסקת עם הריקוד בזמנו, והתחלת מה שנקרא לבשל מאכלים.
2: בוא נעמיד דברים על דיוקם.
1: בבקשה.
2: אני לא הפסקתי לרקוד, אלא דאגו לזה שנשב שנתיים בבית, ואותנו המורים לריקוד ונעלי סטודיו החזירו אחרונים לעבוד.
1: כן.
2: בגלל כל מה...
1: נכון, ואז את לא שיחקת לפי החליל שלהם, ואת פשוט מאוד עשית טוויסט בעלילה, והלכת למטבח.
2: בוא נגיד שבכלל, תקופת הקורונה, אני כל כך מודה לקדוש ברוך הוא על התקופה הזאת, א', בגלל שהתעוררתי, להבין מה זה פארמה, במחילה מכבודך, וגיליתי את מה שנקרא את הבריאה, גיליתי את הצמחייה, הקמתי גינת פלא שלצערי בפינוי הלכה לעולמה, גינה שהיו בה צמחי תבלין וירקות ופירות, וחבל על הזמן. שנתיים שכל הזמן חקרתי בנושא צמחי מרפא, למצוא אלטרנטיבה לפארמה. מי שמכיר אותי יודע שאני חפצת חיים, ואני לא מתעסקת עם תרופות, אלא רק עם תרופות מרפא של
1: לא
2: הטבע.
1: לא תרופות ולא חיסונים.
2: איזה לא חיסונים, בוא לא ניכנס.
1: לא, מה שנקרא חיסונים.
2: אני אמרתי, אתם קראתם לנו מתנגדי חיסונים, אנחנו לא מתנגדי חיסונים, אנחנו חפצי חיים, יש הבדל.
1: מעולה, בואי אנחנו...
2: בוא נשאיר את זה.
1: כן, בהחלט, אנחנו התכנסנו לדבר על דברים טובים.
2: בדיוק, אז אני החלטתי שאני חייבת למצוא לעצמי אלטרנטיבה טבעית לרפא את המשפחה שלי, את הקרובים שלי, את עצמי. והחלטתי שאני נרשמת למכללת רידמן, ללמוד מה שנקרא רפואה משלימה. ונרשמתי, התחלתי ללמוד, כמובן במסלול נטורופתיה. צמחי מרפא ופרחי בח וארומתרפיה, וכל מה שנגזר מהנושא של רפואה משלימה. ורוקחות טבעית. ופה התחיל הרומן שלי, בעצם עם כל הנושא של טבע, ולהבין שהקדוש ברוך הוא יצר את כל הבריאה, את כל הטבע הזה בשבילנו, בשביל כל החי על הפלנטה הזאת. וגיליתי עולם ומלואו, והתאהבתי, והתחלתי לרקוח, ובפינוי, במלון, היו קוראים לי הרופאה של המלון. אם לילד כאבה אוזן, הכנתי לו פורמולה לטיפות אוזניים, עם מי שהשתעלה, הכנתי לה טינקטורה לשיעול, טינקטורה זה תמצית צמחים. וככה לאט לאט, גם התחלתי להשתתף בירידים בירושלים, פתחתי דוכן כל שבוע, ותקשיב, קיבלתי פידבקים, ואנשים הזמינו טלפונית, וזה באמת חיזק לי את זה לא ידעתי כמה אנשים מודעים לנושא של של טבע ורוקחות טבעית. מסתבר שאנשים אוהבים את זה ומאמינים בזה. וזהו, כשחזרנו מהפינוי, החלטתי שדי, גיל 57, צריך לתלות את נעלי הפוינט, נעלי הבלט. בכל זאת, פתטי, להמשיך הלאה במעל. והחלטתי שאני מתעסקת רק, גם בירושלים למדתי בבית ספר לוטוס, עיסויים. מגוון עיסויים, עיסוי לנשים מרות, עיסוי שוודי הוליסטי, באבנים חמות, עיסוי פנים. אז ככה שלא קפאתי על השמרים וניצלתי את ה...
1: עכשיו בואי תסבירי למאזינים ולכל מי ששומע ומתחבר לדברים האלה, איך הוא יכול להגיע כדי נניח לרכוש את הצמחים, את התמציות, את המשכות שאת עושה לכל מיני דברים. איך מגיעים אלייך?
2: יש לי אתר באינטרנט, חנות אינטרנטית.
1: ששמה?
2: ששמה tamari.co.il.
1: אוקיי.
2: ויש מגוון מוצרים לכל בני המשפחה, מתינוק שנולד ועד לסבא וסבתא.
1: כן.
2: לנשים, לפנים, קוסמטיקה טבעית, לאור בוגר, לאקנה, לאור רגיל.
1: עכשיו, תמר, איזה משהו, מה שנקרא ספציאליטה שלך, שאת אומרת, תשמע, זה הדבר, זה הבייבי שלי, נכון שכולם הילדים שלי, אבל זה הבייבי, זה הילד המועדף.
2: אז אני אסביר לך, כן. יש לי משחה שנקראת רפנה. וזו משחה שהיא מיועדת לכל בעיות האור. הנכד שלי נולד פג, ומהיום שהוא נולד, הבת שלי משתמשת לזה כמשחת החתלה. עושה פלאים, גם אפילו באחרי הברית, והרב איתמר שיחיה, שעשה לו את הברית, אמר לה להמשיך עם המשחה הזו, הוא היה פשוט מופתע מההחלמה המהירה של המשחה, של הברית, ככה זה היה נחמד, וזה משחה שמיועדת לפסוריאזיס ול... פטריה וגינלית ולאטופיק דרמטיטיס, אסמה של האור, שריטות וכוויות, כל בעיות
1: משחת
2: האור.
1: פלא בקיצור.
2: משחת פלא.
1: בדיוק.
2: ממש משחת פלא.
1: יופי, אז
2: לפני ש... היא גם יקרה, והיא מחזיקה הרבה זמן.
1: מעולה.
2: כן.
1: אוקיי, תמר, אז בואי לפני שאנחנו נפרדים, תני לנו עוד פעם את הכתובת, משהו כזה קליל שאפשר לזכור וצ'יק צ'ק להגיע אלייך. תמר?
2: tamari.co.il.
1: יופי.
2: באנגלית, כן.
1: יופי, באנגלית. תמרי, אז אנחנו מתחברים לעניין הזה, ואתם יודעים מה? כמו תמיד אנחנו מפרגנים, אנחנו מחבקים, אנחנו אוהבים את האנשים שלנו, בעיקר אם הם עושים דברים מהסוג הזה כדי לעשות לנו טוב. אז באמת שיהיה לך המשך יום נפלא, ובהצלחה, בהצלחה.
2: תודה רבה.
1: אוקיי.

0: כן, אנחנו ברוח הימים שמתקרבים אלינו בצעדי ענק, ואנחנו אומרים בוקר טוב ושלום רב לרב רפאל סבתי. בוקר טוב לך אדוני.
1: בוקר טוב לך,
0: לכל המאזינים. אנחנו ממש ממש יום חמישי ושישי נציין את ראש חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, וכבר כל הסימנים שבעולם מעידים שזה הולך להיות משהו מיוחד.
1: אכן כן. כבר בפרשה שקראנו השבת נקראת פרשת ראה, והראשי תיבות של ראה אלול הגיע. כן, כבר יש רמז ותזכורת לכל אחד ואחד, הנה שנה עברה, הנה שוב פעם מגיעים לימי הסליחות והרחמים, הנה הזדמנות, פסק זמן, עוצרים לרגע, חושבים, מחשבים מסלול מחדש. וכפי שאחד מן הקדמונים, רבנו יונה מחכמי ספרד לפני 700 שנה, כתב בספרו שערי תשובה, זה החסד הגדול ביותר שעשה הקדוש ברוך הוא בריאותיו, שמאפשר להם לברוח מפחת מעשיהם. אדם שעושה איזה דבר בכל מדינה ומדינה, בכל חברה, משה עושה איזה משהו, מענישים אותו, נותנים לו סנקציות, כלא וכן, אז זה הדרך, גם אם הוא מתנצל. אבל בין האדם לקדוש ברוך הוא, אשר אדם עובר על רצון השם, כמה שזה חמור, הקדוש ברוך הוא מאפשר לאדם לעשות תשובה, לתקן את המעשים, להתחרט, להצטער, להתוודות, לבקש הלאה. אנחנו מבקשים כל שנה ושנה מחדש, זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים. והימים האלה, 30 יום של חודש אלול, ועוד 10 ימי תשובה, 40 ימים הללו, הקדוש ברוך הוא מאפשר לנו להעפיל, להתנתק מהעבר, והכל רמוז בשם אלול. אלול ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי, זה פסוק בשיר השירים. כלומר, האדם, הקדוש ברוך הוא מתקרב לבריאותיו יותר משאר ימות השנה. קרוב השם לכל קורא וכל אשר יקראו, באמת נכון, אבל בימים הללו, ימי הסליחות, הקדוש ברוך הוא יותר כמו מלך, מלך שיוצא לשדות פעם בשנה, כדי לראות את הנתינים שלו, כדי להתקרב, לחוש אותם יותר. אז גם הקדוש ברוך הוא השתבח שמו להבדיל כביכול, הקדוש ברוך הוא דחשו השם בהימצאו כראו ביותו קרוב. בימים הללו יותר קרוב אלינו, יותר ויותר יש לנו יכולת להתפלל, לבקש על עצמנו, על הכלל ועל הפרט, לא רק על עצמנו. אדם לא מבקש רק על עצמו, צריך לבקש גם על הכלל. ראינו מה עברנו במשך השנה שעברה, בצורה כזו בצורה אחרת, אז אנחנו בדיוק שאנחנו מבקשים, השנה יותר טובה. אז אני לדודי, אני מתקרב להשם יתברך, ודודי, הקדוש ברוך הוא, נמשל בשיר השירים, לדודי, ודודי לי. תשובה, זה תיקון המעשים. זה רמוז בפרשיות הבאות, פרשת ניצבים, כתוב שם, ומה לשם אלוהיך את לבבך ואת לבב, שוב פעם, ראשי תיבות אלול, את לבבך ואת לבב, שזה מדבר ומתייחס אל תיקון המעשים. זה נקרא מילת הלב, כאשר אדם מתבונן ומערער בדעתו, מחשב, מה עשיתי, איזה דברים לא טובים עשיתי, והוא מתחרט עליהם, מתוודה ומקבל על עצמו, לא לשוב עוד לחיסלה. זה העניין של התשובה, תיקון המעשים.
0: הרב, בטעות אנשים חושבים שלחזור בתשובה זה לשים מגבעת, לגדל זקן, לשים ציציות וכו'.
1: בשום פנים ואופן לא קרב זה איזה. תשובה, כל אחד במקום שלו, ביכולות שלו, במציאות שלו, כאשר הקדוש ברוך הוא לא בא בתרונה עם בריאותיו. אדם שהוא חלש, אדם שלא חונך, אדם שלא היה בסביבה, כל אחד ואחד ברמה שלו, אדם נמצא במפעל, בחברה, בעבודה, לפעמים שם עושים דברים נגד נגד התקנון, עוברים על דרך על על על הכללים ועל הרצונות של בעל הבית, של בעל החברה. לפעמים אדם גוזל, יוצא לעשן סיגריה, לשתות קפה, שלא בזמן המתאים. זה גזל. תקבל על עצמך להפסיק מהדבר הזה. הנה תשובה. הנה, שם במקום הזה, מה זה משנה? אין לו זקה ואין לו ציצית. תקן את הדברים הללו. אדם, בין אדם לחברו, כמה אנחנו מקלקלים, כמה אנחנו פוגמים. כל אחד בחברה שלו, במקום שלו, בעבודה, ואת הכנסת, וכן זה הדרך. זה רמוז, הראשי תיבות השלישי, זה כתוב במגילת אסתר, משלוח מנות, איש לרעהו ומתנות לאביונים, שזה מדבר על גמילות חסדים, על בן אדם לחברו. הנה ככן, העניין הזה של חודש אלול, תיקון המעשים בחודש אלול, הוא חוצה גבולות. מצד אחד, הקרבה, התפילה, האינטימיות עם קודשא בריחו, לדבר אליו, כל אחד במקום, זה לא משנה, יש לך עגיל באוזניים, אתה יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא ברא אותך. כל אחד זקוק, זה יש לו בעיה בבריאות, זה יש לו בעיה בפרנסה, זה כל אחד מה שחסר לו, מה שכואב לו. יש הרבה אנשים שנראים כלפי חוץ ומסודרים, אבל הנפש שלהם זועקת, יש להם מצוקות נפשיות. אז תפנה אל הקדוש, תדבר, תתקרב. אני דודי ודודי לי.
0: אגב, הרב, אנחנו חיים במציאות שלא כולם שומרי תורה ומצוות, אבל כולנו יש לנו נשמה ויש לנו נפש, ואם לדבר בלי מתווכים עם אבא שבשמיים.
1: כל אחד נשמה תאורה יש בקרבו, ולפעמים אדם אומר, כיוון שאני כביכול לא מוגדר, לא שייך למחנה שומרי תורה ומצוות, אז זה לא שייך לי, לא?
0: אתה לא צריך ללכת לבית כנסת, אתה לא חייב ללכת לבית כנסת.
1: תשובה פירושו של דבר, כל אחד, הנה הבאתי דוגמאות. הוא יכול להיות אדם, לא זה, אבל הוא לא נזר בין אדם לחברו. הוא לא נקי בממון, בענייני ממונות. הוא לא מתנהג ביושר, הוא לא נקי כפיים, הוא מסתחר לא בצורה הוגנת.
0: לך תתקן את זה.
1: ודאי, הנה, שמה זה תשובה. אדם מתקדש על ידי הדבר הזה. אדם משתדל, וכמו שאמרתי, כל אחד ברמה הרוחנית שלו וכל אחד במקום שלו יכול לעשות תשובה. אל אחד בראנו, כולנו, אדון הרב אשר, כולם, הוא ברא את כולנו, אז כל אחד במקום שלו ידבר עם קודשא בריחו.
0: בהחלט.
1: אם לא מתפללים, אני פעם ראיתי סרטון של, איזה קיבוצניק. הוא היה בבעיות, לפעמים יש עיכוב בגשמים, הוא השקיע און תואפות בשדה וזרה, ובושש הגשם לבוא, אז הוא עומד במרכז השדה, הוא מבין שאם לא יורד גשם, מיליוני שקלים יורדים לטמיון. אז הוא פונה כלפי שמיים, הוא אומר, ריבונו שלם, אנחנו עשינו את החלק שלנו, תעשה אתה את החלק שלך. הנה הוא מתפלל. אז הוא לא אדם שמתפלל יום יום בבית כנסת, אבל הוא מבין...
0: בהחלט.
1: שקודשא בריחו ברא את העולם, והוא זרפונת, במקום שלו. אז כל אחד יעשה את ההשתדלות שלו, במקום שלו, בינו לבין בורו, בינו לבין בריאותיו, לבין השכנים, לבין האיש שהוא נושא ונותן איתו בכסף, במסחר, תהיה יותר נקי, ככה העולם יהיה יותר טהור, יותר קדוש. בסופו של דבר, כולנו מבקשים שנה יותר טובה, מבחינה בריאותי, פרנסה, והביטחון של עם ישראל. אנחנו מבקשים על כל חיילי ישראל שיחזרו לביתם בריאים ושלמים. זה לא שייך למגזרים, לא שייך לימין ושמאל. אנחנו כולנו עם ישראל, כולנו באותה צירה, כולנו באותה ספינה. כולנו מבקשים על שנה יותר טובה. אם חסר יבול, חקלאי, אז מה זה משנה? אני נמצא בעיר שאין בה שדות, אבל מגיע הפירות והירקות האלה משדות, ממטעים, מקרמים, אני רוצה ששם יהיה יבול טוב כדי שיהיה לנו מה לאכול. אז אני לא מבקש רק על עצמי, אני מבקש גם על אותם האלה שגרים במושבים, גרים ביישובים החקלאים, שיהיה להם שפע כל אחד ואחד.
0: אמן ואמן.
1: שיש לו. בוודאי, זה הבקשה של השנה הזאת.
0: אמן ואמן. אז הרב,
1: שלקראת... בשורות טובות ישעות ונחמות.
0: ואנחנו, איך אומרים, שנעשה את מה שאנחנו צריכים לעשות באופן כזה ש... איך לומר את זה בעדינות, שכל אחד ימצא את הנתיב שלו אל בוראו.
1: וכשהקדוש ברוך הוא יראה שאנחנו, כל אחד במקום שלו, בנישה שלו, משתדל, בוודאי ובוודאי שהוא יעריף על כל אחד ואחד מה שראוי לו ומה שמגיע לו.
0: אמן ואמן, שיהיה לך המשך יום נפלא. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: אמן ואמן, תודה. לפני חצות היום, שעה של רעיונות, מוזיקה ושיחות על מה שקורה ומה שקרה כאן בבית וגם שם בארץ ובעולם. מוזמנים לא רק להאזין, אלא להיות שותפים לחוויה. כן, אנחנו בסיומה של התוכנית ולא נפרדים לפני שהם מודיעים, ככה חונכנו. אז קודם כל, המון המון תודה לאורחים, לאורחות שלנו, לדוקטור אלונית ברנזון, לדוקטור ישראל סנדלר, לתמר צדוק ולרב רפאל סבתי. תודה לחגית חצה ולזוהר לידר שהיו כאן איתנו. תודה אחרונה, שמורה כמו תמיד, לבורא עולם, לבמאי הראשי, שמאפשר לנו את הדברים שאינם מובנים מעליהם. ואחרינו, תתכוננו לכיסאות מוזיקליים עם שחב בן טור, שיהיה לכם האזנה נעימה ונשתמע ביום שני הבא בעזרת השם בלי נדר. ביי.

0: איזה מוזיקה טובה ברדיו?
1: דה, איפה?
0: כאילו, ב-105.3?
2: 105.3 FM המוזיקה הכי טובה ברדיו.
3: כשאנחנו מרגישים לא טוב, אנחנו הולכים לרופא. כשחיית המחמד שלנו מרגישה לא טוב, אנחנו לוקחים אותה לווטרינר. אבל מה עושות חיות הבר באזור כשהן מרגישות לא טוב? אם הצעתם חיית בר פצועה, גוזל נטוש או גור של חיית בר במצוקה, מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.
4: אחי, אתה בא לפאב?
5: לאן את יוצאת?
6: יש הצגה טובה היום.
4: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
7: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
8: ביום שני במגרש העירוני בקצרין, ב6:30 אחר הצהריים, המחזמר גבירתי ענבה. ובשעה 20:00 בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי גבעה 338. ביום שלישי בספרייה העירונית בקריית שמונה, בשעה 20:00, מפגש עם גיל חובב, לאהוב בעברית. ועוד ב20:00 בבית החן בקריית שמונה, השקת בית הקפה החנה עם הופעה של קופניסטה, הכניסה חופשית. ועוד בשלישי בסינמטק ראש פינה בשעה 20:30, הקרנת הסרט הישראלי גבעה 338. ובשעה 21:30 בבית החן בקריית שמונה, השקת בית הקפה החנה עם הופעה של הטרייבל מייקרס, הכניסה חופשית. ביום רביעי במושב אמנון בשעה 19:00, ערב צעירים עם להקת דאבל קסט, הכניסה חופשית. ועוד ב19:00 במגרש העירוני בקצרין, נועה קירל ובר צברי בהופעה. ובשעה 20:30 בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי גבעה 338. ועוד ברביעי בבית החן בקריית שמונה בשעה 20:30 יובל סמו בהופעה. ועוד ב20:30 בקפה דיוואן ביסוד המעלה, מופע של טריו רחל קורן, הכניסה חופשית. וב9:00 בדוד קבאלת השחר, חמי רודנר בהופעה. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו קול הגליל העליון, 105.3 FM.
9: 105.3 FM, הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
10: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM, גם קולט הכי טוב, תכלס, גם המוזיקה סבבה.
11: כיסאות מוזיקליים, מאזיני רדיו קול הגליל העליון, תופסים את כיסא השדרן.
12: ביום של חול ובשרב, במקום לקרוא לכתוב מכתב, אני ברדיו, דבר אליי.
11: כיסאות מוזיקליים.
13: שלום, אני שחף בנטור, גרה בצבעון שעל ההר, ואני מוזיקאית יוצרת, מפיקה, כותבת, מלחינה, זמרת, גיטריסטית. לפני כמה שבועות הוצאתי אלבום חדש שנקרא כחול אינסופי. אלבום יצא תחת הלייבל קמאה, והוא נכתב במהלך שנתיים של המלחמה ותוך כדי הפינוי. ולמרות התקופה שבה אלבום נכתב, זה אלבום שהוא מנחם, מרגש ועדין. ועם שירים שמבקשים לראות את היופי ואת המסתורין בעולם שלנו. אז היום אני מתארחת בתוכנית כיסאות מוזיקליים ברדיו קול הגליל העליון, עם שעתיים של מוזיקה מעולה. אני אשמיע שירים שעברו השפעה מוזיקלית עבורי, ושירים שהם פשוט יעלומים יפהפיים, וגם שירים מתוך האלבום החדש שלי. אז מוזמנות ומוזמנים להצטרף אליי למסע.

שמענו את הילינג של סמפה דה גרייט, זמרת וראפרית מעולה מזמביה. ועכשיו נשמע שני שירים מתוך האלבום החדש שלי, מתרוקנת, ואחריו את ירח שורשים.

זה היה מתרוקנת, ועכשיו אנחנו נשמע את השיר ירח שורשים, שאני כתבתי והלחנתי והפקתי. זה בעצם היה אחד השירים הראשונים שכתבתי אחרי השביעי לאוקטובר, והוא קצת מדבר על חיפוש של היכולת כזה לנווט בתוך המסתורין, בתוך הלא ידוע שפקד את כולנו. אז זה ירח שורשים.

שמענו את דניאלה תורג'מן ובועז בנטור עם מייקר מתוך איפי יפהיפה בשם Meet My Maker. ועכשיו לאומן שהוא קוסם של גרוב של סול, דיאנג'לו. דיאנג'לו הלך לעולמו שנה שעברה, ואיזה מזל שהוא השאיר לנו כל כך הרבה מוזיקה טובה. זה The Line מתוך האלבום וודו.

זה היה Castles Made of Sand של ג'ימי הנדריקס, ומהארמונות של חול על הים נעבור לשיר כחול אינסופי מתוך האלבום החדש שלי.

דניאלה תורג'מן עם השיר הקסום ארץ ים, ועכשיו נשמע קטע אינסטרומנטלי יפהפה של רועי חרמון שנקרא דלום.

זה היה חלום מאורי מתוך האלבום החדש שלי, כחול אינסופי. והשיר הזה נקרא חלום מאורי כי הוא פשוט הגיע אליי כמו איזה מין חיזיון כזה, וממש דמיינתי אנשים מאורים כאלה שרים איזה מין צ'אנט, וגם הטקסט כולו הגיע בבת אחת. זה צ'אנט בעברית, צ'אנט מאורי בעברית. אז אני אקריא את המילים. היא שעברה בתוך החושך הגדול וכוכב ניצת על מצחה. ידיה נושאות את מפת העולם ועולם חולם בתוכה. היא שחצתה את הים הכחול והכל נשטף בקולה. בתוך המים בעומק חלום, שם השמש עלתה. ובלילה מוזהב שירה בקע מתוך קונחייה במרכז הרקיע. בין כוכב לכוכב, נתיבי האינסוף, מציירים את שמי המדבר. זה היה חלום מאורי. ועכשיו אנחנו נשאר באותו אזור גיאוגרפי של המאורים, הרכב המעולה, היאטוס קיוטי מניו זילנד. הרכב שמשלב ג'אז, פאנק, R&B וסול, וזה נקרא מולאסס.

0: שמענו את נהר, שמענו את נהר סלש 5-6 של יוצרת מופלאה בשם נרקיס רעם, שהיא גם זמרת וגם גיטריסטית מדהימה. ועכשיו נצא להפסקה ונחזור אחריה לעוד מוזיקה מעולה.
1: איזה מוזיקה טובה ברדיו? איפה? כאילו,
2: ב-105.3? 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו. 105.3 FM.

אני שחף בן טור, מוזיקאית, יוצרת ומפיקה, גרה בצבעון שעל ההר, והוצאתי אלבום לאחרונה שנקרא כחול אינסופי, והיום בתוכנית אני פה להשמיע שירים יפים, השפעות מוזיקליות, וגם שירים מהאלבום החדש שלי. אז עכשיו אנחנו חוזרים עם השיר עכשיו פתוח של קרן ותמוז.

זה היה יהלומים של דניאל קורן, והשיר הזה באמת מרגיש כמו יהלום מנצנץ. עכשיו נשמע את דניאלה תורג'מן עם סינגל ראשון מתוך איפי חדש שיצא בקרוב. זה נקרא נצח.

שמענו את אל הים של יערה שאוליאן מתוך האלבום זוהר בהפקת תמיר מוסקט. והביט הזה איכשהו לקח אותי באופן טבעי אל זמרת ומפיקה בשם תמס, ילידת ניגריה, עם קול גולמי ומחוספס שאני כל כך אוהבת. זה נקרא The Key.

דיאנג'לו שר שיר מחווה לאפריקה היבשת המקור, והקטע הבא הוא מחווה שלי שחף בנטור אליו לדיאנג'לו. זה לחן קצרצר שמורכב מכמה שכבות של גיטרות שהקלטתי כמו שאני אוהבת, וזה נקרא גם, איך לא, דיאנג'לו.

זה היה חזרתי מהעתיד, שיר מתוך האלבום החדש שלי, כחול אינסופי. וזה שיר שבאמת נכתב כמו מין מפגש דמיוני עם, עם עצמי מהעתיד, שבא לספר לי שבעצם שהכל יהיה בסדר, ומה שעכשיו נראה מפחיד או מאיים, במבט לאחור מהעתיד יראה כמו שביל יפהפה ונוף שמתגלה. אז זה חזרתי מהעתיד, ונמשיך עם שיר שליוורתי בזמן כתיבת האלבום. זה נקרא כמה זמן, של יוצר בשם יהודה קורנפלד, והאמת שאני לא בטוחה אם זה השם האמיתי שלו או שם במה, אבל כך או כך זה שיר יפהפה ונוגע. כמה זמן, יהודה קורנפלד.

זה היה בק עם Guess I'm Doing Fine. ועכשיו נשמע שיר נוסף מתוך האלבום החדש שלי. זה נקרא אביב משונה. וזה שיר שהוא נכתב ממש כמו שיר פואם כזה, לפני שהגיע הלחן. אז נראה לי מתאים להקריא את המילים שלו. אז זה הולך ככה. אביב משונה. ככל שאקשיב, כך תדברי אליי. רוחות וגשמים בינות לפרחים, גם את משתנה. העצב ניבט, היופי שורט, קוצים וזרעים. עכשיו נשמעים מקצבים חדשים. עכשיו נשמעים מקצבים חדשים של אביב משונה. ככל שאקשיב, כך תדברי אליי. רוחות וגשמים בינות לפרחים, גם את משתנה.

זו הייתה ניי פלם, סולנית הרכב היאטוס קיוטי עם השיר המאפנט Home Body. ועכשיו נשמע את אביתר בנאי עם כוכב, חידוש כל כך יפה לשיר נפלא של אסף אמדורסקי.

וכאן אנחנו מסיימים. אני שחף בן טור, שידרתי עליכם שעתיים של השפעות מוזיקליות ושירים מתוך האלבום שלי כחול אינסופי. הזדמנות נוספת להודות למועצה האזורית הגליל העליון שתמכה בהוצאת האלבום. האלבום כמובן זמין בספוטיפיי ובכל הפלטפורמות, מוזמנים ומוזמנות לעקוב. תודה רבה לטכנאית המלכה חגה שישבה איתי כאן באולפן. תודה שהייתם איתי בתוכנית הרדיו הראשונה שלי. היה לי כיף, מקווה שנהנתם.

0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
0: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום שני במגרש העירוני בקצרין, בשש וחצי אחר הצהריים, המחזמר גבירתי ענבה. ובשעה 8 בערב בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי גבעה 338. ביום שלישי בספרייה העירונית בקריית שמונה, בשעה 8 בערב, מפגש עם גיל חובב, לאהוב בעברית. ועוד ב8 בערב, בבית החן בקריית שמונה, השקת בית הקפה החן נע עם הופעה של קופניסטה, הכניסה חופשית. ועוד בשלישי בסינמטק ראש פינה בשעה 8:30 בערב, הקרנת הסרט הישראלי גבעה 338. ובשעה 9:30 בערב בבית החן בקריית שמונה, השקת בית הקפה החנה עם הופעה של הטרייבל מייקרס, הכניסה חופשית. ביום רביעי במושב אמנון בשעה 7 בערב, ערב צעירים עם להקת דאבל קסט, הכניסה חופשית. ועוד ב7 בערב במגרש העירוני בקצרין, נועה קירל ובר צברי בהופעה. ובשעה 8:30 בערב בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי גבעה 338. ועוד ברביעי בבית החן בקריית שמונה בשעה 8:30 בערב, יובל סמו בהופעה. ועוד ב8:30 בערב בקפה דיוואן ביסוד המעלה, מופע של טריו רחל קורן, הכניסה חופשית. וב9 בערב בדוד קבאלת השחר, חמי רודנר בהופעה. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
5: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

así.

they call

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.

אומרים שוב הגיע, שוב שוברים את הראש, איך להתחפש כזוג בקטע טוב, לא בקטע נדוש, או שנלך על קטע פשוט, אני אריה התתות, אני הפועל, את מכבי כבר נמצא מה ללבוש. רצית תחפושת שמתארת אותנו, כמו הארי פוטר וסניץ', ובאמת קשה למצוא אחת כמוך, אבל זה לא מדויק, אז זה צאט. מה עם לילו וסטיץ', וזה בול אנחנו. הכנת אוזניים כחולות, רואים את הסרט, נזכרים מה קרה. לא היו שאלות, הרי ברור שאני לילו, ושאת הסטיץ' הכי יפה בעיר, תסתכלי במראה. חצי שנה אחרי זה בתאילנד רואה את סטיץ' ואת לא מבינה, כמעט שלחתי תמונה, כמעט שכחתי שהכל השתנה. עם כמה שזה קיצ'ה

תגלי לו שמגיע לו טוב, לא לכאוב, לא לכאוב, שהטובה מדי, שבינינו רוב הסיכויים שבלעדיי תגיע אהבה גדולה יותר מכל מה שהיה לנו, עד שתאמרי הכל היה כדאי, למרות הכאב.

גלגלות, והוא יודע שאת הנסיכה שלקחה אימור גדול מדי על הצפרדי הדאגות שמצטברות. חברות שלך אומרות שאת הכי טובה, אבל זה לא משכנע. אם זה נכון, היה לך מיש וכלב, שש בסוף הערב. במקום זה יש לך לב כואב שצריך טיפול. תמיד אמרת

מנסים אותנו. זה כבר לא מצחיק. זה לא מתאים אמרנו. יאללה חלה, זמן לבנות עתיד. לוקחים הכל אישי, אוכלים את הראש בפיד. רצים מהר על המקלדת, רק יורים מילים. לא קראתם עד הסוף, איך אתם מגיבים?

0: מהפכה שמשודרת על מסך. אין שום חוקים עליהם, את הכל רק על הנייר. אין סיבה לחיות כמו עבד, לכולם יורד פה דם. אין מלך על כיסא בכנסת, יש שם בן אדם. יש לי נשמה, גם לך וגם לך. אני זה פתרון, אז אין שום בעיה. בשבילם זה מרד, בשבילי זו מלחמה. גם בשבילי זה סרט להבין אותם, אז מה?
1: להבין אותם.

פעמים הזהרתי, אני לא סופר. אמרתי כבר מהפתיח, קשה לי להבטיח סוף טוב לסיפור הזה, אני לא סופר. וזה לא בקטע רע, לא היית תפורה, כן היית בחורה שזהרה ונכנסה בסערה אל הסיפור שלי במפתיע, אפילו חיבבתיה, אבל לא היית גיבורה. נכון, זה קצת לופר.

הסיפור שלי באמת היה עליה. אם אני יעקב, היא רחל, את יותר כמו לאה, משהו פה צולע, לא בדיוק קולע, לא בדיוק, אולי אצלי הבעיה. אולי אני פה הדפוק, ועדיין, עם העובדות קשה להתווכח. קראת לי בשמות, מתח לסדי פיקח,

מצאתי בה דברים שוואלה לא מצאתי בה. איפה היא היום כפרה? הסיפור שלי מסובך והוא ממשיך להסתבך. זוכרת שסיפרת שיש לך לב חסין ולא הבנתי איך, אז טוויסט בעלילה בסוף הוא נעלב כשהוא גילה שהסיפור פה לא עליו, כי הסיפור הוא לא עלייך הפעם.

0: הסיפור לא עלייך.
1: מאה וחמש שלוש, רדיו, כל הגליל העליון, מוזיקה.

103.5 FM הרצועה. One, two.

0: למה שני שוטרים מכו חייל צהר? מה הסיכוי שהאמת הייתה יוצאת לאור למצלמה מקרית?
1: התמונות האלה מדברות בעד עצמן. שני שוטרים שאמורים להיות סמל לשמירה על הסדר הציבורי, אפילו אלימות קשה על החייל דמאס פקאדי שהיה בדרכו הביתה.

את מה שהוא רכוב, איך תגיד אין גזענות, אתה חלק מהלוב, אתה חלק מהפאזל, אתה חלק וזה בול. למה גזר דינו של סקפטי זה למות, אתה במקום נוח, דירת פאר צפון תל אביב, תקעו אותנו בשיקון, עם מסה של שוטרים, סטטיסטית אין סיכוי שלא נצא מכאן פושעים, הם אומרים אני מגזים, יש כאלו שטובים, אבל כל...

הם הסיבה לזה שאני לא סמסן. הכל התחיל רק כשעלינו, הם התחילו לקטלג. שקיות של דם זרקו אל המרתף, אותו העם שזרקו לו תינוקות אל היאור. זורק אוכלוסיות בידי.

שאתה רואה נייש פתאום השן, פתאום אני לא נושן. הממשלה רואה בי את השקר שלהם, לקחו לי את הכסף אז הפשע משתלם. 1-0-0 השכן כבר מחכה.

didn't.

0: אתיופי, סובב מכל האור את היופי, זה מה שבטוח,
1: זה מה שבטוח.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

אומץ שהיה לי לבד בעורף האויב בתחנה המרכזית מחייך שיחשבו

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.